0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tut

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығычыла. «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді итішіп қалған бұл қыз бұл вақтың қолыға алды. O, bala bek kichik bolgachqa ko'zinimi ochalmaydi. Lekin kirpiklari xuddi qutqizishni talab qilayotgandek sal pal titrab turatdi, dedi. U yo'ldoshi Majid Abdul bilan
2: tunji qaytim aniq bo'lmagan holda apa deb chaqirganda Mangzilamning ko'z yoshi yomg'irdek to'kildi.
1: U 35 yilni bir kundek o'tkizdi. Saharda qizining put-qo'llarini uvlab qo'yatdi. Har 2 soatda badanini o'rib, ko'rpi yarasining oldini oladdi. Qahrdan sovuqda qizining muzdek putlarini qo'yniga silib, badani bilan illatdi. Uning ko'yinishi bilan Oyjamol butunlay midirlayolmasdan, uning yo'lishi bilan asta-asta mang'alaydigan bo'ldi. Pas ovozda yig'lashdan enin qoldi. Opam bak chapa tortdi. Menga ikkinchi qitim hayotlik badi deyalaydigan bo'ldi.
2: 2021 yili Mangzilam oilasi mamlakat bo'yicha eng go'zal oila bo'lib baholandi. 2025 yili 10 ayning 15 kuni u 2025 yillik 3-chi qaytimliq Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi cho'nglarga vafodor bo'lib urug' tuqqanlarga ko'yinish turi bo'yicha Jungodagi yaxshi kishilardan bo'lib baholandi.
1: Shandong Yimingdan Tianshan etkigi kelgan necha yil ichida Kongwei Guangning ish o'rni izchil o'zgardi. O'zgarmagini u boshdan oxir har bir xizmatga astoydil muomala qildi. Har bir odamga samimiy muomala qildi. O'qitish orqali odam tarbiyalash, ommaviy manfaatga bo'lgan qizg'in ishtiyoqi bilan Shinjiangni tanishtirish, oddiy turmush kechirish Kongwei Guang uchun aytganda uning mansub bo'lgan eng yaxshi yoshlik javob qog'ozi edi. Ех, ана ватан, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының Vətən, Менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qilmoqchi. Ishdi yarini sug'urtasi fondidan chiqim qilishga tegishlik bo'lsa. 2. 3-chi kishi ustiga elishga tegishlik bo'lsa. 3-chi ommaviy sahiya ustiga elishga tegishlik bo'lsa. 4-chi chegara sirtida davolangan bo'lsa. Davolanish xarajatini qonun bo'yicha 3-chi kishi ustiga elishi kerak. 3-chi kishi to'lamasa yoki 3-chi kishini bekitgili bo'lmasa, asosiy davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilinadi. Asosiy davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilingandan keyin 3-chi kishidan to'ltirilishga huquqli.
1: Dilo yuz berganda Shaoming texi 12 yoshda bo'lib, haq talab harakat iqtidori cheklangichiga yetadi. Maktabdagi zaxmlanish delolarida maktabga savollik javobgarligi tadbiq qilinadi. Tasodifiylik yuz bersa, maktabning javobgarligi bevosita kechirim qilinmaydi. Mas'uliyatni to'liq ado qilgan qilmaganligiga baho berishda keng doiralik kundalik bexatarlik tarbiyasiga qarashga bo'lmaydi. Texmi muhimi alohida faoliyat, alohida xavf-xatarga qarata konkret joyda amaliyalashtirgili bo'ladigan mudofaa tadbirlarining amaliyalashgan, amaliyalashmaganligiga qarash kerak. Bayroq chiqarish marosimi maktab tashkillab boshqurdigan maktab ichidagi faoliyatga tabe bo'lib, bayroq chiqarish mashg'ulotida bexatarlik xavf-xatari mavjud. Maktab qoramog'i yetmaganlarni bu xizmatni mustaqil tamomlashga o'rinlashtirganda munosib bexatarlikni kafolatlantirishni yurishlashtirishi kerak. Bu diloda maktabning faqat hammabob bexatarlik tarbiyasiga tayinishi yetarli bo'lmaydi. Qoramog'i yetmagan o'quvchilarni bayroq chiqarish harakatini mustaqil qanot yoydirishga bevosita o'rinlashtirgan. Ishdan ilgari maxsus bexatarlik bo'yicha tarbiyalash elib bormagan. Faoliyat naq maydonida o'qituvchi, ishchi xizmatchilar ish o'rnida nazorat qilib boshqurmagan. Yuqoriqi boshqurishdagi yo'chiqlarning bu qitimqi yorilishining natijasi bilan bevosita sabab natija munosibati bor. Maktab huquqi chiqilish to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak.
0: Talash tartishining 2-chi qiziq nuqtasi davolanish xarajati davolanish sug'urtasidan atchot qilinib bo'lgan tursa, yana huquqi chiqilguchi tarafdan to'lam talab qilsa bo'lamdi. Sug'urta shirkati radiya berib, 10 ming yuandan ortiq davolanish xarajati shahar yezi aholilarining davolanish sug'urtasidan atchot qilinib bo'ldi. Bu bir qism xarajatga takror to'lam berishga bo'lmaydi degan. Bu mu reallikdagi intayin umumiyuzlik bo'lgan qonunga bo'lgan xato qarash. Ijtimoiy sug'urta qonunining 30-chi moddasiga asosan 3-chi kishi ustiga elishga tegishlik davolanish xarajatini 3-chi kishi to'lamasa yoki 3-chi kishini bekitgili bo'lmasa davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilinadi. Davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilingandan keyin 3-chi kishidan to'ltirilishga huquqli. Davolanish sug'urtasidan atchot qilish davlatning ijtimoiy kafolat paravonligi bo'lib, huquqi chiqilish zeyni to'limi huquqi chiqilish javobgarligiga tabe. Ikkisi ikki yurish mustaqil qonun munosabatiga tabe. O'zaro to'g'rilab chiqarib etishga bo'lmaydi. Huquqi chiqilguchi javobgarning to'lam javobgarligi ziyonlanguvchining davolanish sug'urtasi paravonligidan bahramand bo'lganligi uchun yeniklatilsa, kechirim qilinsa bo'lmaydi. Shuning bilan birga qonunda qo'sh foydaga erishish man'i qilinadi. Ziyonlanguvchi o'xshash bir davolanish xarajatidan ikki ulush to'lam olsa bo'lmaydi. Davolanish sug'urtasidan oldin atchot qilingan qismini keyin aloqador taraflar ijtimoiy sug'urta fondiga qaytirib berishi kerak. Oddiy qilib aytganda, huquqi chiqilguvchi to'lashga tegishlik pulni o'xshashla to'laydi. Davolanish sug'urtasidan atchot qilishda to'lam pulini hisobdan ko'tarib etishga bo'lmaydi. Lekin davolanuvchilar o'xshash bir davolanish xarajatidan takror foyda olsa bo'lmaydi. Sot mahkamasi dalil isbotlarga birlashtirib, turlik ziyonlarni turmi-turi hisobladi. Shinjongning yerlik to'lam o'lchimidan foydalanib, 3 qitimliq doktorxonada yetishini jami 36 kun hisoblab, doktorxonada yetish tamoq yordam pulini kuniga 120 yuan bo'yicha hisoblab jami 4320 yuan qildi. Parvish haqqi Urumchining kasal boquvchilarining ish haqqi o'lchimidan foydalanib 11856 yuan hisoblandi. Garchi saqlangan qatnash haqqi taloni aran 53 yuan 8600 bo'lsa-mu, lekin ziyonlanguvchining qoramog'i yetmaganligi har qitim qayta tekshirtganda ota-onasining hamroh bo'lib berib kelishiga to'g'ri keladiganligi, obyektiv jihatdan talondan boshqa qatnash chiqimi kelib chiqadiganligi ko'zda tutilib, sud mahkamasi delo ahvoliga birlashtirib qatnash haqqining 300 yuan bo'ladiganligini bekitdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi

Resulish qanuni 2026-yili 7-inci ayining 1-inci kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Dostlar, yuqorida Pamir qizi nomli qirg'izcha naqshini angladik. Endi Bir guli yar nomli naqshidan huzur olaylik.

Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: Ha. Uyga az qaldı xotin. Nima bo'ldi?
1: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima og'ash keldingiz?
0: Ha. Nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'sda, ha? Balla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bugundan boshlab Vatan mening oilam programmasiga men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati qatorliq alohida sahifalarni o'rinlashtirdik.
2: Bu qaytimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
1: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda bug'doylikdagi sort yetishtirguchi Li Jianshan bilan tanishimiz.
2: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda Ay qizni 35 yil qo'g'digan Mangzilam Hafiz degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
1: Yorqin ism sahifamizda ommaviy manfaat ishlariga qizg'in ishtiyoq bog'lagan Kungwi Guang to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slushoting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagila bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Anar orqaliq jungchuni kutib olish 1000 chaqirimlik musofada sherin tamni his qilish temasidagi 4-chi navbatlik piyolma totliq anori pishdi yezi igilik marinat sayohat ko'rgazma qilish setish faoliyati piyolma yezining Langar ko'l kentidagi anor kasbi esil mahsulotlar bog'chasida o'tkazildi. Piyolma yezisi tepilg'usiz tabiiy sharoitiga tayinib 26200 mo anorlik bog'da mo'l hosilni kutib oldi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib,

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.

0: o'rnini dal joyida moslashtirib, yoshlarni turkumga bo'lib tarbiyalashga tashkillab, ularning ishqi o'rinlashishini muqimlashtirishga birga bir yordam berib, butun kentning umumiy ishqi o'rinlashish nisbatini unumli o'stirdik.
1: Etizda ziraatlarni tekshirishdan o'yli oralarda xalqning sadosiga quloq solishgacha, yana kent aholir komitetining taraqqiyotini planlashgacha Munira'ning simosini kentning hamma yerida uchratqilib bo'ladi. Uning oyoq izlari har bir so'ng yerda qoldi. Ko'p yillik arziyat ishlarini murassaq qilish, etizeri qishlari bilan qatrash uning mustahkam irodasini tovlab, uni kasib yezi kentni idora qilishga qarta cho'ng qurt cho'ntig ega qildi. Kent ahvoli xalq ro'yini dal joyda iglab, taraqqiyotki qiyin nuqtalarni oydinlashtirib, kent darajalik xizmatlarini mustahkamlash ishonchi beg'ishladi. Kasb bo'sish eg'izini to'g'ri tepish uchun u kent ichki komitetini boshlab ilg'or yez kentlarga berib tajriba o'rgandi. Kentga qaytib atgan choy kengash yig'indan foydalanib fikr to'plab, o'rtaq tunishni mujassamlab, tuvandki 10 kentning taraqqiyotiga yetakchilik qilish uchun tajriba to'pladi.
0: Munira kent aholilarining turalg'i muhitini yaxshilash, yez kentlarning sifatini o'stirish uchun yuqori darajalik tarmoqlar bilan udullashib, turim madadini qo'lga keltirib, 150 ming yuan turim mablag'ini muvaffaqiyatli amaliyalashtirib, kent darajalik ulg'i kodisi, qalbni illatish kodisini barpo qildi. Yashil o'simlik gulgiyoqlarni yangidan ko'paytish, patqoq qaqas yerlarni istirohat badan cheniqtirish maydoniga o'zgartish, 120 yo'l chirig'ini yangidan o'rnatish qatorliq bir qator tadbirlar orqali yezi kentning o'ltiraqlashish muhitining sifatini o'stirdi. Qalbni illatish kodisimi kent aholilari orom oladigan, sayli qiladigan, daka qilib suratga tushadigan qiziq nuqtaga aylandi. Tövənki 10 kəntinin ahalisi Qədriyə Əkbər mundaq dedi. Bultur kəntdə qəlibni illətiş kodisi bərpa qılındı. Bugünkü kündə kocada süzük sular şildirləb iqib, güllər porəkləb eçilib, mənzirsi adətdən taşqırı güzəl bolub kətdi. Mən ər günü dostlarım bilən sırtqı çıxıb səyli qılımən, aram alımən sürət küçüşüb daka qılımız, turmuşumuz nahayti köngüllük.
1: Yezi kent qiyofasini a'lolashtirish bilan birga kasblar taraqqiyot
0: ammo o'zaro yordam berib, ijil inoq o'tyapmiz. Qo'shindarchilik munosabatimiz nihoyatda yaxshi. Munira mundaq dedi. Men buningdan keyin kent kollektiv egalik kirimini davomliq o'stirib, emgak kuchlarini ishqi o'rinlashtirish xizmatini davomliq yaxshi tutib, ammo orasiga davomliq cho'nqur cho'kib, ularning qalb sadosiga quloq solib, ammoga teximi ko'p yaxshi ish, amaliy ish qilib beraman

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Fuyoyo 1930-yili 12-ayda Zhejiang Ningbo'da tug'ilgan. Uning ismi Shijingdan elingan bo'lib, xuddi bir umr Qinghao bilan rishta bog'langandek qilardi. U 1955-yili Beijing tibbiy shoyuanining dorigarlik fakultetini bitkizgandan keyin Jungo Zhongyi Tibabati Pallar Akademiyasi Zhongyi Dorigarligi Tadqiqat Orniga taqsim qilinib, hozirgacha xizmat qilib kelmoqda. 1969-yili 39 yoshlik Tu Yoyo Temi Grupsining grupi boshlig'i salohiyati bilan bezgak kesaliga taqabil turadigan yangi dorini tadqiq qilib yasash jiddiy vazifasini topshirib oldi. Bezgak kesali butun dunyoda necha ming yil yamirgan. Bunundan ilgiri bütün memleketdeki 7 ülken bevasta qarashlıq şəhər 10 min xildin artuq birikmə və cungi ösümlik doğrusunu tallab çıqqan bolsumu birdək köngüldikirək nəticəgə erişəlməgən idi. Dəsləbdə temi qrupsıda pəqət o birli adam bar idi. O 3 ay vaqt sərib qılıb 2000-dən artuq reçiplik doğrunu toplab rətləb 640 xil dorini öz ichiga olgan bezgak kesili yakka maxfiy tajriba retseptlari to'plamini tuzib chiqdi. Tu Yoyo necha yuz qitim mag'lub bo'lgandan keyin qadimgi davrdagi tibobat kitoblarini qaytadan ko'rib chiqdi. Sharqiy jin davridagi G Hongning jiddiy ehtiyojlik retseptlaridagi bir siqim Qinghao'ni 2 litr suv ichilib, shirnisini siqib elib to'liq ichish degan xotira uni o'yg'otdi. Temperatura unumlik tarkiblarni ayirib elishning oshquchi edi. U tuvan temperaturada ayirib elish usulini ijod qildi. 1971-yili 10-ayning 4-chi kuni 191-chi nomorliq Qinghao efir neutral ayirib elingan moddaning bezgak plazmasini tizginlash nisbati 100%ga yetdi. Bexatar ishkanligini dalillash uchun Tu Yoyo boshlamchilik bilan o'zi bevosita dorini ichib sinadi. U "Men guruhi boshlig'i, birinchi bo'lib dori ichib sinash mas'uliyatim bor" dedi. 1972-yili Qinghao muvaffaqiyatlik ayirib saplashtirilib, insonlarning bezgak kesilga taqabil turish tarixini o'zgartdi. 20-asrning 90-yillaridan boshlab Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Qinghao'ni asos qilgan bir u bolalarga ovoz chiqarishni mashq qilish, putunxuani yaxshi so'zlashni o'rgatdi. Yana ana maktabining qo'llashida maktabda tunji drama o'migini qurib, har millat o'quvchilarini boshlab guldirmamiliq yomg'ir. Wang Zhaojunni repetitsiya qilib o'rinlab, Abdunum rayon bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga, Bayinqulin oblasti bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishdi. Sinfda bir o'g'il bola bor bo'lib, muallim qandaqla nasihat qilsimo yaxshi o'qimaydi. Shu Jingwen uni masilisi bor o'quvchi deb qarmay, dars orliqida doim uni izlab paranglashib, xuddi do'stidagi kino va qiziq

qarlıq işlardan tən bəhərmən qıldı. Bir günü qoğum düşkəndə oğul bala onunqa pürülüşüb kətkən bir parça qəğazını tutquzub, qoyub yügürüb kətdi. Eçib qarısa, bir qor səbi əstaydılıq bilən yazılğan xət bolub onunqa, Muallim, sizning deganingiz bo'yicha yaxshi o'qishni qaror qildim. Chuqum yaxshi darajaga o'taman, deb yozilgan edi. Korlada har millat o'qituvchilar doim uni uyiga berib, lag'man polo yeyishga taklif qilib, hoylisidagi amdili o'zgan ujumlarni pokiza yuyib, maktabga apirib beradi. U uyidan necha ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin oilasining illiqligini topdi. 2021-yili ma'arifga yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin u ko'ngliga cho'qim qaytib kelib biror ish qilaman deb o'yladi. 2026-yili 6-oyning 1-chi kuni u yana qilg'uchi salohiyati bilan qaytib kelib, yiqqan 100 ming yuanni ichki maktabga topshirib, yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliyalashtirdi. Bu 100 ming yuan u Dashoning 1-chi yilligida o'qishdan boshlab har maydoni 1-200 yuanlik savdo riyosatchiligi orqali oz-ozdan chiqqan puli bilan ona maktabida hasalni xayriyatga atab sotish faoliyati o'tkazish orqali yiqqan 10 ming yuandan ko'proq pul edi. U qaytib kelganda o'quvchilar bilan ayni yili tikkan o'rik, ujmi daraxtlari buxbaraqsan o'sgan edi. U mundaq dedi. Keyin qitim ammivi manfaat qilganda choqim o'zim yolg'iz harakat qilmayman. Bir top kishilar bilan birga harakat qilaman.

harakat qilib, xatarlik suv rayonidan yiroq turishi kerak. Safarga chiqishdan burun har qaysi cho'ng maydon saroy, manzara rayonlarining ichivitish o'rinlashtirishini oldin tekshirib, damilish mazgilidagi turmushni muvofiq planlasa bo'ladi. Barliq kichik do'stlarning cho'ngchiyo bayramlik dam elishni tinch, ma'nilik jam bo'lib, xoshal o'tkazishiga tilakdoshmiz.

0: Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi va izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning 9 ayning 21 kuni Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'rganib va izchillashtirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surishning muhimligi ta'sirsizligini cho'nqur tonib yetib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga elib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni Shinjongning islohot, taraqqiyot, muqimliq umumligiga qo'yib bir tutash pilonlab, texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali yangi davrdagi partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi qimmatli tajribalarda haqiqiy ching tutib, uningdan yaxshi foydalanib, partiya qurilishida duch kelgan gavdalik masalalarni yaxshi tuzab, yaxshi hal qilib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish orqali shakllantirilgan yaxshi siyosiy vaziyatni yaxshi mustahkamlab yaxshi davomlashtirib, yangi davrdagi partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish yangi vaziyatini o'ziksiz yaratib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishni kuchli kapolatga ega qilish. Bosh shuji Xi Jinpingning butun mamlakatdagi dehqonlar va yez egiligi yeza dehqonlar xizmati sepiriki yo'ldoshlariga yo'llagan bayramlik tabriki va samimiy hol so'rishini astoydil o'rganib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning yez egiligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, diqqatni yez egiligi kuchlik rayoni barpo qilish nishoniga markazlashtirib, yez egiligi yezlarni zamonaviylashtirishni tezlatib, yez egiligining universal ishlab chiqarish iqtidorini va sifatini unumini oshirib, yeza kentlarni umumyuzlik gullandirishni puxta olg'a surib, yeza kentlarni idora qilish unumini oshirib, yashashqa, kasb bilan shug'ullanishqa bob keladigan inoq, go'zal yeza kentni sharoitqa qarab barpo qilib, dehqonlarning kirimini oshirib, beyish yo'lini kengaytirib, har millat dehqon chorvachi ommini texmo baxtlik, go'zal turmushqa erishtirish. Bosh shuji Xi Jinpingning ilg'ari yasimichilikni taraqqiy qildirish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini astoydil o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik ilg'ari yasimichilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, Shinjongning kasb o'zgichiligi va afzalligini to'liq joriy qildirib, yasimichilik kuchlik rayoni qurilishini umumyuzlik olg'a surib, siyosat va omil ta'minotini kuchaytirib, nuqtalik kasb zanjirini yuqori sifatda taraqqiy qildirish harakatini yo'lga qo'yib, sun'iy aql bilan yasimichilikni birlashtirishni olg'a surib, yangilik yaratish natijalarini aylantirish va amaliy qo'llanishni cho'nqirlashtirib, yasimichilikning oqil, yeshil, yug'urma taraqqiyoti 2026 yillik Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi qizg'in boshlandi. Musobaqa maydoni ichi sirtida namoyon qilingan Shinjongning o'zgacha manzarasi madaniyatning yuqorilishidagi jonliq o'rnakka aylandi. Shinjong yangi boshlanish nuqtasida Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni zich cho'radab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surib, qalb va kuchni mujassamlab, uzoqcha bo'shashmay tirishib, ittifoq, inoq, avat, boy, madaniy bo'lgan, taraqqiy qilgan, xotirjam yashaydigan, xushal-xuram ishlaydigan, ekologiyasi yaxshi, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjongni tirishib qurib chiqdi.
1: Әмді станциямызның іштіпақлышып көреш қылып, үзәлі Шинжаңны текімі яқшы құрып чықайлы маузолық обзорына аңылатымыз. Жоңға милеті ортақ гәвдесі еңіні мұстәкемләш, еңі дәвірдікі партияның милетлер қызметінің асасы линиясы. Шындақла, милетлер районының түрлі қызметлерінің асасы линиясы. Шинжаңдікі әр милет халқы ұзындың бұян бірлікті іштіпақлышып көреш қылып, бірлікті гүзел юрт макан бәрпа қылып, рахат, жапада, шәрәп, нумыста, аят, маматта, тәптір қысметті білі болыдыған ортақ гәудіні шәкілләндірді. Қалып вә күшіні мөжәсәмләп, тәрәқиятіні көзләп, бір ниетті әмкарлышып, кәлігісіні ярытыш үшін жәзмен, еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиріні толық дәл жайда, омуми юздік ызчыллаштырып, Жоңға милет ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләштің ібарат, асасы линияғы чың бағлап, милетлә

Jonghwa Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghwa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yilning 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri